akurukunga Dennis Kanda Bongo Mani agatera getera gikurukunga Bella Bella Bella Bella elo ngaimu kibuga tete ngaki muigwete gintu bigo chabu kubarasa rasire bintu.